0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: F3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: sam ti verao.
1: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
2: Uključi letnji vibe. Uključi
3: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: ST.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
2: Abela Farm.
3: Kada metal

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, akcije u toku. Više detalja na numanović.com.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
6: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
2: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
6: Abela Farm.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
5: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Gde god da uđem, menja se sve.
7: Uključi leto.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Moramo da prokomentarišemo nešto. Da li ste primetili kako sa godinama sadržaj našeg kofera evoluira?
1: Dobro, u smislu...
0: Ovako, kod nas žena je hrpa garderobe uvek tu. To nije sporno, to je standardica. Ali fora je u detaljima. Jer recimo kod žena sa 20 se u kofer trpa recimo što više ulja i marmelada, samo da se što više izgori i potamni. SPF se tu ne pominje, u fazonu smo pozajmiću od nekoga ako ima. Onda pakujemo Figaro, pakujemo peglu za kosu. Bude tu neki lekić, eventualno za mamurluk i otprilike to je sve. Onda napuniš 30, i onda ide SPF za telo, 50 faktor, onda ide za lice, pa onda ide cijela apoteka, ide tipa eventualno maska za kosu.
1: Da, kod nas je muškarac to malo možda drugačije u količini odeće s kojom smo spremni da odemo, fazom to se smanjuje kako smo stari. Znači jedino što se recimo ne smanjuje, što se povećava, jesu gaće, jer ti spaviš, staviš gaće, aha, idem 10 dana na more, treba mi 10 pari gaća, ali šta ako se ja u kakim negde uslu, staviš 11, 12 za svaki slučaj, pa ako negde slučajno odem bez kupaćeg, počeo se zaleti u more, pa treba da pokvasim te gaće, 14 će biti dovoljno, na kraju ne koristi se ni 5. Ovo je gaće, ne nosiš, budeš u kupaćem ceo dan, svaki dan. Kod nas je tako, kod vas je ovo, kozmetika i SPF i briga o koži i licu, je li tako?
0: Jeste, ali lepo si pomenuo, to jest ti dok si nabrajao šta vi sve nosite, vi recimo što ne pakujete SPF, to ćemo sve da uradimo mi za vas.
1: A dobro, pa mislim...
0: Mislim, okej je to, u redu, bolje da mi vodimo račun o vama nego vi sami. Ništa, sledeći stadijum, drage dame, Venogel, i to nam je to, onda već ide penzija.
1: A i ovako izgledamo kao oni penzioneri Britanci na moru. Prvi dan izgorimo, crveni smo korakovi narednih nedelju.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Onako.

0: danas sunčano i prijatno toplo uz najvišu dnevnu temperaturu do 29 stepeni.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
3: Nova pesma Miami Band

0: spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
4: U Superveru od 3. do 5. jula mladi crveni krompir kilogram 99,99. Do 9. jula sveža svinjska rebra kilogram 499. A samo za članove Vero kluba njeguška suva pečenica Franca kilogram 2189. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Uključi leži.

0: Bojeg vodnika Milovana Jovanovića koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena uručen je ocu stradalog vojnika. Predsednik je poručio da će njegovo ime biti upisano u istoriju Srbije. U Bratuncu se obeležava centralna komemoracija povodom 34 godine stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Patrijarh srpski Porfirije će u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Ukupan broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu studija na budžetu za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija je nešto više od 17.000, od čega je 9.732 mesta opredeljeno za Univerzitet u Beogradu. Cene dizela i benzina biće više za 2 dinara u narednih 7 dana, pa će dizel koštati 219 dinara za litar, a benzin 195. Argentina je posle velike borbe izborila plasman u osminu finala svetskog prvenstva pobedivši Zelenoradska ostrva rezultatom 3:2 nakon produžetaka. Slušali ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Chat GPT je dobio zabranu prilaska u srpskim domovima zdravlja. Ne znam da li ste videli, ali na mrežama je viralna slika obaveštenja iz jedne zdravstvene ustanove i kaže ovako: preporuka chat GPT-a i drugih oblika veštačke inteligencije nije i ne može biti razlog dolaska na pregled. Komuniciranje sa lekarom o navodima chat GPT-a takođe nije primereno. E sad, ono što je nekada bio Google nama, sada je ChatGPT i moram da primetim da je jedina razlika u tome što je ChatGPT mnogo optimističniji u odnosu na Google, jer on nama ne sluti odmah na najgore. Kao svi se sećamo kada ukucamo na Google, recimo, boli me glava, Google ti odmah izbaci reklamu za pogrebnu opremu. Kod ChatGPT-a nije tako. On je onako light varijanta, možda ti pali vode, možda nisi dovoljno spavao, možda sunčanica, možda ovo, možda ono. I zato mu i verujemo. Tako da, da znate, ako idete kod lekara u nekom narednom periodu, naravno, nadam se da nećete ići, ali ako je takva situacija, ne pominjite ChatGPT.
1: Ovo je S3.
2: Čije profile na Instagramu?

0: slobodne trake. Srećan put uz S3.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Akvapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Akvapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Boulardi.
4: Abela Farm.
5: Numanović nameštaj. Tri salona, dve akcije, popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcije u toku. Više detalja na numanović.com.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
11: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
12: Prašak za veš Ariel 7 kg. 1199,99.
11: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
13: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
14: U Tehnomediji specijalna ponuda.
13: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
14: Navijaj glasno, gledaj jasno.
13: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
14: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: A Jasna i Maja su ovog jutra postale urednice Radija S3 jer su one izabrale o čemu ćemo pričati. Na stolu je bila priča o najglasnijem čistaču klima ili o muško-ženskim odnosima i nekim brojkama gde ko više lažu, gde ko više laže, da li muški ili ženski. Jasna je napisala nešto nam zanimljivija tema, ko više laže. Pozdrav iz Sombora i hvala što nas razbuđujete dok uveliko radimo u prvoj smeni. Pozdravljamo i mi vas.
2: Lažeš me ljubavi.
3: Muškarci kažu 6, žene kažu 4, a neka naša matematika kaže da neko ovde opasno laže, i mislim da znamo ko. Cijelo jutro po portalima kruži statistika o broju seksualnih partnera. Navodno, prosečan broj partnera za ljude između 25 i 49 je 4 za žene, a 6 za muškarce.
1: Aha.
3: E, u čemu je stvar? Ovih 6 za muškarci mi je nešto mnogo malo, jer uvek kada pričaš sa nekom muškom osobom, to bude, ma, ne mogu da izbrojim koliko ih je bilo, kao. A evo istraživanja kažu samo 6.
1: Pa dobro, to je taj politički korektan moment. Jer šta je ako je kod devojaka, eto, prosek je 4, a šta ako je zapravo više?
3: E, pa
1: moram, realno je da je više,
3: da, moram da kažem da ima ona fora, ako pitaš lika, njegov broj podeliš sa 3 i onda dobiješ istinu, a ako pitaš devojku, onda ga

0: i 7 je preko 5, razume? Pa onda ti kada je preko 5, niko se ne zapita. Tako da to vam je najbolji odgovor, a i tamo smo tu u sredini između tih proseka.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Dis akcija. Laks kare, kilogram 549. Dijamant ulje, 1 litar, 189. Vaš Dis.

0: Komemoracija povodom 34 godine stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Pod sloganom U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Patrijarh Srpski Porfirije će u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice služiti svetu arhijerejsku liturgiju. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti. Predsjednik Srbije obići će danas radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg – Srpska Crnja kod Bezdana. Ukupan broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu studija na budžet za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija je nešto više od 17.000, od čega je 9.732 mesta opredeljeno za Univerzitet u Beogradu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump održao je govor na nacionalnom spomeniku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti, čime je započeo proslavu povodom 250 godina sticanja američke nezavisnosti. Kolumbija je pobedom nad Ganom od 1:0 obezbedila plasman u osminu finala svetskog prvenstva. Slušali ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobre jutro, dobar dan. Imam jedan life hack za one koji nemaju klimu i spasim je ventilator ovih vrelih dana. Videla sam foru na TikToku, napunite kutiju vodom i stavite je u zamrzivač tako da dobijete bukvalno ciglu leda. I tu ciglu stavite u duboki tanjir i postavite iza ventilatora. Navodno je to spas objavila neka Britanka, pošto iz nekog razloga mnogo malo Britanaca ima klimu zapravo. Pa eto, možda ta cigletina leda može da pomogne i nama kojima je klima ili u drugoj sobi ili je nema uopšte.
1: Ovo je S3.

0: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
1: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
2: U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99, do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99, sladoled jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Sniženja i rasprodaje uveliko traju. To kupimo i šta nam treba i šta nam ne treba. Neke stvari nikad ne obučemo. I baš zato jedna influencerka je dala savet. Kaže ovako. Ako vam se nešto svidi, a niste sigurni da li da kupite, izađite iz radnje, prošetajte, pustite da prenoći. I onda ako i dalje o tome razmišljate, vratite se po tu neku stvar u radnju. Stigli su vaši life hackovi kako preživeti ove silne rasprodaje i sniženja, a da se ne ode u debeli minus. Ali evo, Anđela se javila, kaže, kad god želim da kupim nešto, preračunam koliko moram da radim za tu stvar. Tipa, ako mi je to jedna dnevnica i treba da radim za to jedan dan, u fazonu sam ok, može, ali ako je 3 dana rada, onda ipak ne. Nikolina isto ima baš dobar savjet, kaže, ako mi se sviđa neki komad, moram u glavi da napravim najmanje 5 kombinacija, a ako ne mogu odmah, onda ne kupujem. Tako da, devojke, hvala. Ovo je jako dobar vodič za naše novčanike i za naše ormare.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Našli smo način kako da više nikad ne preplatite piće u nekom lokalu. Pojavio se sajt poštopiće.rs. Na fazon cenoteke je, samo je za barove i kafane po Beogradu. Odeberete piće, on izbaci mapu gde su kakve cene, što znači da smo zvanično došli do kraja ere gde kalkulišemo da li ćemo popiti još dva pića ili ćemo se vratiti kući taksijem. Tako da, kogod je ovo napravio, ogroman respekt i predlažem ga za Nobelovu nagradu.
0: Slušaš ST.

0: gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: prostora u budžetu. Dve osobe su izgubile život, dok je jedna povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć kod Obilića na Kosovu i Metohiji. Žrtva i povređena osoba su srpske nacionalnosti. Fudbaleri Kanade i Maroka večeras od 7 igraju utakmicu osmine finala svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobrodošli na S3. Da li ste se nekad zapitali šta rade te stvari tu koje ne pripadaju? Tipa kurasao na svetskom prvenstvu ili par čarapa ili šorc prebačen preko kauča u dnevnoj sobi. Znači, to su te stvari koje jednostavno ne pripadaju tu, ali završe tu nekako, tako. E, tako možemo da kažemo i za Kanadu. Kanada je uvrštena u taj EBU organizaciju, organizaciju koja je krovna organizacija Eurovizije, takmičenja za Euroviziju. Šta ovo znači? Ovo znači da je Kanada sada u pripravnosti i da ima sve mogućnosti da nastupi na sledećoj Euroviziji. Nemamo još nikakvih zvaničnih potvrda, ali to je nešto izgleda ka čemu se teži, ka čemu se radi. Pa posle sad Izraela, Australije, dobit ćemo i Kanadu.
3: A čemu?
2: Mislim... Pa ne znam. Razmišljao sam.
3: I?
2: I jedini zaključak logičan koji, do kog sam došao je recimo da Englezima i Australijancima treba neko, znaš, ono, da se glasa po ključu. Jer videla si kako svi glasaju za Australiju. Australija se visoko kotirala ove godine, ok, imala je dobru pesmu, ali se visoko kotirala zato što je imala od mnogih tih zemalja tu neke srednje bodove. I to sve kad se sabere na kraju, stavila je Australiju u vrh. I sad u suštini nemaju taj moment, te sad ćemo mi za braću iz Commonwealtha da glasamo i sad prave svoju mrežu kako bi verovatno nešto tu radili, pa da budu nalik, ne znam, nordijskim zemljama ili balkanskim zemljama, sve zavisi.
3: Da ima to smisla, pritom mislim da su Britanci bili tipa poslednji sad na Euroviziji ili tako nešto, baš su imali ovo neki bedan skor. Mislim da je ovo samo neki njihov očajnički potez.
2: Pa čak nije, od Australije nisu dobili, možda su od Džirija dobili, ne znam, ovo, ali ovdje sad kao Kanada bliža im je, otkud znam, istorijski možda drugačije, pa možda Engleska više neće nikada se obruka. Možda su iskoristili neke veze, povukli.
3: Pa nek se bruka Kanada, jel?
2: Ne, pa ne, Kanada će da da glas Englesko, Engleska će dati i Kanadi, to će svaki put biti da ne završe sa nulom. Ne, to je moja teorija sam.
3: Nije loša teorija, ali...
2: Da, pa dobro, mislim, Eurovizija se s razlogom zove Eurovizija, ali ajde.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: slobodne trake. Srećan put uz S3.
1: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Ko je ona?
0: Aura.
6: Aura?
0: Aura.
6: Energija svakog prostora.
7: Potraži me na sajtu jela.rs.
8: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
9: U Tehnomediji specijalna ponuda.
8: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
9: Navijaj glasno, gledaj jasno.
8: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Gde god da uđem, menja se sve.
11: Ključi leto.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: E, došao je taj trenutak da konačno damo odgovor na pitanje zašto muškarci više ne prilaze devojkama. I evo, otvaramo inbox.
2: Evo, MS, inicijali na Instagramu, kaže: dva bivša i sadašnjeg, imamo dete, sam ja smuvala, apsolutno. Mi žene nemamo vremena da čekamo njihove kvazi poglede i udvaranje kao paunovi sa širenjem repova. Reci lepo, hoćeš, nećeš, i čiča viča i gotova priča. Pa dobro, ti

0: recimo za primer izlazak. Priđi mi, jedino što očekujem da mi obezbediš je lepo veče. A onda ćemo da pričamo o očekivanjima, o finansijama i svim ostalim stvarima. Razumeš? Kao samo priđi i obezbedi neko lepo veče tvojoj devojci. I to je to. Kao, ne mora biti toliko duboko, ne mora se posle razbiti ni u šta.
1: A nemoj, a tebi da je prišao recimo sinoć neki lik u klubu, došla bi mi danas rekao je kakav debilčina, ono. A čovjek prišao lepo recimo sa cvijećem.
2: Ovo je S3.

0: sunčano i prijatno toplo uz najvišu dnevnu temperaturu do 29 stepeni.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN. Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Sladoled Quattro, više vrsta, 499,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

Očekuje se 50% veći prinos kukuruza ove godine u odnosu na prošlu, rekao je predsjednik Vučić. Naveo je da je prošle godine prinos kukuruza bio 4,2 miliona tona, a da se ove godine očekuje više od 6 miliona tona. Paket novih ekonomskih mera je samo početak poboljšanja životnog standarda građana, rekao je ministar financija Siniša Mali.

0: ostati sa Turskom večeras od 8. Prenos je na trećem programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Jedna olakšavajuća okolnost za nas single devojke. Čitam upravo neko istraživanje, kaže devojke koje su dugo same imaju veću šansu da nađu nadprosečno atraktivnog muža. I iskreno zvuči suviše dobro da bi bilo istinito, ali iskreno biram da verujem. To je ono, čekanje se isplati i te fore. Pa ajde, se nadamo da je to zaista tako.
1: Slušaš S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: Energy.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
3: Abela Farma.
4: Kada Metal Farma

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li mora more svake godine? Pa evo šta ste vi rekli, da li mora more svake godine. Neko koji na Viberu kaže, radim svaki dan i subotu, skoro po ceo dan, često i dva posla, dakle more mora. I to dva meseca, jul i avgust, stvarno. Teodora kaže, moje iskreno mišljenje nije moranje, ali je poželjno. Vladimir onako jasno i glasno kaže, da, mora. Pare će se zaraditi opet i sve će ponovo doći u krug, a godine se ne vraćaju. Imam 45 i iz ličnog iskustva vidim i znam. Olga kaže, nije more moranje. Turističke agencije često imaju, na primer, Prag. Vikend za dvoje, mnogi evropski gradovi imaju predobre bazene. Zašto da ne? Anastasija kaže, mora, zbog mentalnog zdravlja. Hehe. Rade se javlja iz Moskve. Piše, smatram da odlazak na more ima svoje zdravstvene benefite i da svako treba da se potvrdi da priušti sebi i svoje porodici taj način odmora i punjanje baterija. Kada sumiramo poruke koje su nam stizale tokom celog jutra, Estrinacija kaže da se ipak mora ići na more.
0: Ovo je S3.

0: Miami Band. Bolesnici.
1: Numanović nameštaj. Tri salona, dve akcije. Popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna. I dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.

0: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
1: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
2: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
5: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
6: U Tehnomediji specijalna ponuda.
5: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
6: Navijaj glasno, gledaj jasno.
5: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
6: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Uključi leto.
8: Uključi letnji vibe.
9: Uključi S3.

0: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bolardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bolardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bolardi.
2: Abela Farm.
3: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
4: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Dis akcija, Intex bazen 305 puta 76 cm 4999. Merix deterđent 7,5 kg 1199. Vaš Dis.

0: I baš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Never.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
3: Abela Farm.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Novo na SS3.
9: Sve pomišta u četiri zida drama.
10: Barbara Bobak.

0: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
1: Nova pesma Miami Band

0: Cube-u. Miami Band. Bolesnici. Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
1: U Superveru od 3. do 5. jula mladi crveni krompir kilogram 99,99. Do 9. jula sveža svinska rebra kilogram 499. A samo za članove Vero kluba njeguška suva pečenica Franca kilogram 2189. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
1: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
6: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
7: U Tehnomediji specijalna ponuda.
6: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
7: Navijaj glasno, gledaj jasno.
6: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: uživaš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Sladoled Capri, 5 plus 1 multipak, 399,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
7: Gde god da uđem, menja se sve.
8: Uključila je.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
2: Abela Farm.
3: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
2: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: U Superveru do 8. jula. Sir Gouda Biser 250 grama 359,99. Do 22. jula. Mlevena plazma 800 grama 674,99. Sladoled Jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
6: U Tehnomediji specijalna ponuda.
5: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
6: Navijaj glasno, gledaj jasno.
5: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
6: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve je full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Uključi leto.
6: Uključi letnji vibe.
5: Uključi
6: S3.

ime sa dodirima, nemoj samo rečima.

0: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
1: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto ako nije sa Filip.

0: Philip Travel, 33 godine sa vama.
1: Više na philiptravel.rs.
2: Dis, vikend akcija. Svinjski buti plećka, kilogram po 499. Svinjska krmenadla, kilogram 399. Vaš Dis.

0: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
0: Numanović nameštaj. Tri salona, dve akcije. Popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna. I dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: uživaš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Boulardi.
2: Abela Farm.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja.

Dis, vikend akcija. Nescafe instant kafa, 190 grama, 699. Soli deterđent, više vrsta, 6 kg, 599. Vaš Dis.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Prašak za veš Ariel 7 kg 1199,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Uključi leto. Uključi letnji vibe.

0: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
1: Abela Farma.
2: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.